Ja, det var fjelljenter. Det var en renninder som en Oddvar Nygaard har gjort, og det var fyrstet og en del nye ringene sin leikere vi skal få i kveld. Og nummer to, den andre i rekka, det en masurka som felespilleren hans Oddvar Nygaard har gjort, en Ola Oppheim. Den en kjempefin masurka, og den heter Svartarsbekken.

Ja, det var mars, det. Og en liten rennederstubbe innimellom. Vi skal i alle fall få en mazurka nå, og det er en mazurka etter Theodor Bakka.